0: לשנה הבאה, הטרמפיאדה עם יונית ביטון.
1: 101.5 התחנה.
0: תכינו את האוזו. בכל יום שישי בין 12 ל-2, הקלאסיקות והלהיטים הכי גדולים מיוון. כחול יוון עם יוני יעטרו, רק ב-101.5 התחנה. יאסו!
1: 101.5 התחנה.
2: נטו מהפכה.
3: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון עפולה. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טריים מהדרין ב-49 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס 1 וקליטה סלולרית משופרת.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
5: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
6: אוהבים לשיר? פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים. פלאגין ברמת ישי, מושלם לימי הולדת ולערבי חברה, וגם 10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין 050-550-5052.
7: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
8: מחסני השוק.
9: בבדוק.
10: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
11: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית, ולרגל הפתיחה המחודשת מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
12: שימו יעד פרזול
13: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
14: איך הוא אוהב, שוארמה או שוארמה?
15: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
16: הפינה של שלומי זו שוארמה, זולון שבקריית אתא.
17: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
18: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. אורז בסמטי הסלה, 5 קילוגרם, ב-24 שקלים ו-90. שמן קנולה מזוכח, ליטר אחד, 3 יחידות ב-19 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

0: התחנה הבאה, הטרמפיאדה עם יונית ביטון.
1: 101.5 התחנה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
4: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
5: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח.

0: בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
1: לשלם 10% פחות כולל כפל מבצעים על הרכישות ברשת מוצצים, זה קל כמו לקחת סוכריה מתינוק. רק חשוב לזכור לשלם באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
2: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
3: חדשות 12 השעה 9. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. צהל הודיע כי כוחות אוגדה 36 השלימו את טיהור התשתיות התת-קרקעיות של חיזבאללה ברכס אלי טייר בדרום לבנון וכעת פועלים לנטרולן. במהלך הפעילות הזיגו הלוחמים שליטה מבצעית מעל ומתחת לקרקע ותיארו את המרחב ממחבלים שחלקם חוסלו ואחרים נמלטו. בצבא מציינים כי מדובר בתשתית אסטרטגית שנבנתה במשך שני עשורים במימון ותכנון איראני וחללה חמלים וחדרי שהייה שאפשרו למחבלים לנהל לחימה ממושכת. ניסיון פיגוע דקירה בשער שכם לפנות בוקר, מהמשטרה נמסר שמפגע שהגיע למקום וניסה לבצע פיגוע נגד כוח משטרה נוטרל על ידי השוטרים והלוחמים. אדם אחד נפצע קל ופונה לבית החולים שערי צדק. הנשיא האמריקני דונלד טראמפ אומר, אני שמח שפתחתי במלחמה נגד איראן. הנה דברים שאמר בריאיון לכלי התקשורת הבריטי, JB News.
4: And when people say, are you glad you did it? I said, absolutely, because I stopped them from having a nuclear weapon. Because if I didn't do that, your people would call up and address them as, sir, sir, is there anything I can do for you, sir? No, they won't have a nuclear weapon. No, I did the right thing. As soon as we win, which will not be long, we've already won, because they can't have a nuclear weapon. Mm-hmm. But if we left Iran today, it would take them 25 years to rebuild it. But we're not going to do that.
3: כשאנשים אומרים אתה שמח שעשית את זה, אני אומר בהחלט, כי מנעתי מהם להחזיק נשק גרעיני. כי אם לא הייתי עושה את זה, האנשים שלכם, הם מתקשרים אליהם ופונים אליהם כאדוני. אדוני, יש משהו שאני יכול לעשות למענך? לא, לא יהיה להם נשק גרעיני. עשיתי את הדבר הנכון ברגע שננצח, מה שיקרה בקרוב, כבר ניצחנו, כי הם לא יכולים לפתח נשק גרעיני. אבל אם נעזוב את איראן היום, ייקח להם 25 שנה לבנות את זה מחדש, אבל אנחנו לא נעשה את זה, כך טראמפ. ראש הממשלה נתניהו אישר הערכת המצב הראשונה עם צמרת מערכת הביטחון. בשבעה באוקטובר התקיימה 3 שעות אחרי תחילת הטבח. כתבנו ירון אברהם עם הדיווח.
5: משרד ראש הממשלה פרסם את לוח הזמנים של בנימין נתניהו בבוקר 7 באוקטובר לטענת המשרד בעקבות פרסומים מוטעים. לפי הפרסום, נתניהו הותקן לראשונה בדבר האירועים ב-6:29, ביקש לבדוק גיוס מילואים נרחב ויצא לקריאה ב-7:30. עם זאת, מהפרסום עולה כי הערכת המצב הראשונה שכינס ראש הממשלה בבור עם הרמטכ"ל וראשי מערכת הביטחון נערכה רק ב-9:55 בבוקר. אז גם הנחה לסגור הרמטית את קו הגבול. בכך מאשר נתניהו את הפרסום שלפיו שוחח לראשונה עם הרמטכ"ל רק 3 שעות אחרי שהחל הטבח.
3: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
7: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
8: שלום לכם, בסוף השבוע הזה אנחנו בסימן של ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית במשך היום בהיר. הטמפרטורות חוזרות להיות ממוצעות לעונה. מחר וגם ביום ראשון העננות תישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. מזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה. ביום ראשון בשעות הבוקר סיכוי לטפטוף. בהמשך השבוע תורגש התחממות.
7: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
3: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

שלום שלום, בוקר טוב. ניצוץ אהבה, אנחנו כאן מדליקים בקול של בוקר. את הבוקר התחנה דקלון אהוד בנה עם ריח של שישי, זמן קסם מתחיל עכשיו, כי שבת מלכה בדרך ובזכות החיילים שלנו, אנחנו קמים כאן לעוד שישי.

לחישה בלילה ואנחנו כבר 14 דקות אחרי 9 בוקר יום שישי חף בית באלול אני לדודי ודודי לי התשפב אז שישי נכנס ככה לאט קודם הקפה אחר כך הריחות ובטח שהלב מרגיש שאנחנו כאן מתעוררים בבית של המוזיקה הים תיכונית שלוש שעות עוצרים מברכים כאן בטרמפיאדה ממלאים את האוויר באהבת חינם וממשיכים בבישולים ובהיערכות לשבת המלכה יש לנו וואטסאפ יקיריי בזכות החיילים אנחנו יכולים להרים טלפון להקדיש לברך ולהמשיך לעשות טוב 0-549-87-1015

פוטי, מיכן אתם שומעים אותנו? שוברים למאפיות תהילה, מומחים במאפים, לאט לאט עם הרטבים והטבלינים. אסי לוי, בוקר טוב, עורך את המוזיקה, יש לנו גם אפליקציה להורדה חינם. כדי להרגיש קרוב מכל מקום, רושמים התחנה באפסטור או בגוגל פליי, ופשוט נצמדים. אז מורידים עוד שבוע מהכתפיים, ונכנסים לקסם לקראת שבת. בן של מלך העולם, חיים ישראל, לכבוד איתכם, שלוש שעות להתעורר יחד. אני יונית ביטון, האזנה טובה.

סניוריטה. לא החליטה. בסדר, יש דברים שצריכים להתבשל עליהם טוב כדי לגבי לקבל את הטעם הנכון. סניוריטה. איך שומעים כאן את זאב נחמה ואת אמיר קליסקי? סניוריטה. התמונות שבאלבום. ערב שבת זה כזה ערב שפותחים אלבומים אחרי שאוכלים טוב, מברכים על הקיים, על העכשיו. בקיצור, אנחנו נקדים ונאמר את השבת מריחים מתקרבת והטיגונים, איך עובדים, המטבוחה שלכם אולי כבר מבעבעת. מה עם החלה? החלה, אוקיי, רשת מאפיות תהילה כמו בכל שישי איתנו, כל סוגי המאפים. חלות לשבת, לחמניות, פיתות, מתוק מלוח, הכל כשר, והשגחת הבדס, מתוק טעים טרי. אז באמת, מה אתם אוהבים? את מה? במה לטבול? בקיצור, המאפים של רשת מאפיות תהילה, אם אתם רוצים כאן שובר, מפנק. אתם מוזמנים לוואטסאפ 054-987-1015, 054-987-1015. יש לוח לי הקדשה אם תרצו, אבל יש את הסלוגן בדרך לתהילה, עוצרים בתחנה. או בדרך לתחנה, עוצרים במאפיית תהילה. העיקר שתעצרו, תברכו ותניעו. רשת המאפים הטעימים נמצאים בסניפים רבים בצפון. לא זוכר.

0: התחנה.
1: השבוע אנחנו גם עם נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט הלאומית, כי הטירוף ממשיך באפולה במתחם הקולנועים בלו ואלי, וממש ראש השנה ככה באופק, עוד שבוע וערב שבת היום. אז אפולאים, אתם מוזמנים לעצור הכל, כי העובדה היא אמיתית, זה הזמן להתכונן לראש השנה מן הסתם. נטו חיסכון יושבים במתחם הקולנועים בבלו ואלי באפולה, ומשגעים את העמק באמיתי, מבצעי כסח מטורפים ששוברים את כל השיאים לקראת החג. אז סקר ושינק הרשמי שפורסם לאחרונה בדק וגם מצא באופן חד משמעי, נטו חיסכון, הרשת הזולה ביותר בעיר אפולה, מבצעים מטורפים שאין מקום לספק, יחד עם קשרות מהדרין מוקפדת. מי שרוצה לחסוך באמת מניע לנטו חיסכון באפולה. לדוגמה, פילה סלומון קוהו, קילוגרם אחד רק ב-44.90 שקלים. משקה ספרינג 1.5 ליטר רק ב-3.90 שקלים, ועוד מלא מחירים מטורפים. עושר אמיתי זה נטו חיסכון. קדימה לאימא, צאו עכשיו, נטו חיסכון סניף באפולה החדש ברחוב יוסף ברזילי 3, מתחם הקולנועים בלו ואלי. מתחילים להתארגן לחג, חניה בשפע בקומה מינוס 1, ויש גם קליטה סלולרית משופרת. וקחו איתנו, קחו אותנו איתכם, פאר טאסי, הג'ינסים הקרועים, הכל עניין של אופנה. פאר טאסי, לעולם ועד.

0: אתם מאזינים ל הטרמפיאדה עם יונית ביטון.
1: 101.5
2: בחסות מאפייה תהילה, יום שישי כבר כאן, הטריות של החלוס, העוגות המיוחדות עם הטעמים הנפלאים, הניקיון, היחס, השירות, הכל נמצא במקום אחד. מאפייה תהילה, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. כשרות בדץ חתם סופר.
3: 101.5 התחנה. המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. מים מינרלים קורל, 12 יחידות ב-15 שקלים.
4: הרי משתלם כדאי, כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
3: כרמלים 3 טירת הכרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
5: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית, ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
4: שימו יעד פרזול
6: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
7: מסעדת 300 גרם מציגה הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה, רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין, בבוסטן הגליל.
8: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרה. תפוח אדמה ארוז לבן, תפוח אדמה לאפייה, גזר ארוז, בצל יבש, חצי לג'מי וחרוב לבן, בשני שקלים ו-90 לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
4: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
8: בכפוף לתקנון.
9: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל. תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה. כביש ראשי תמרה.
10: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
11: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
12: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הקרמל. רעבים? יודעים לאן.
13: נטו מרפחה.
14: מפרח חג מטו.

0: רופאים בסניף נטו חיסכון אפולה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
2: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
3: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרער. ענבים, תמר צהוב, שזיף ושזיף ירוק ב9.90 שקלים לקילוגרם. וחמניות ואננס ב9.90 שקלים ליחידה. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

0: בחסות מאפיית תהילה, יום שישי כבר כאן, הטריות של החלוץ, העוגות המיוחדות עם הטעמים הנפלאים, הניקיון, היחס, השירות, הכל נמצא במקום אחד. מאפיית תהילה, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. כשרות בדץ חתם סופר.
1: אתם מאזינים ל הטרמפיאדה עם יונית ביטון.

אין על החיילים שלנו, הילדים שלנו, הגיבורים שלנו, מלאכים במדים. קובי אפללו, וכמה יפה שבת שהיא עדיין בדרך, ככה קסם יום שישי, 40 דקות אחרי 9 בבוקר. אז כל המאפים הנהדרים שנאפים כבר מבעוד מועד ברשת.

0: מאפיות תהילה, ואתם שמתקרבים אלינו כאן לברך, וכמובן לומר לנו כמה מילות אהבה. אז בואו נשמע, מכאן נקפוץ לטבריה, תקווה אהרון, מה שלומך?
1: בואי יונית, בוקר טוב.
0: אהלן.
1: אני מדברת תקווה אהרון מטבריה, אני רוצה לברך את הנכדה שלי אמור, לרגל יום ההולדת, אני מאחלת לה ים של בריאות, עושר, שמחה, נחת, והצלחה בלימודים. אוהבת אותה סבתא, מלא מלא מלא. חיים של סבתא.
0: איזה סבתא מהמם. את שומעים את הטיגונים שלך, יממה, מה את מתגנת שם? אז כן, לקראת שבת המלכה, כמובן הטיגונים כבר נשמעים עד לך, עידן מנהריה, בואו נשמע מה יש לו לומר. בוקר טוב, עידן.
2: שבת שלום לכולם. אני מבקש אם אפשר שיר של פרויקט של רביבו. ובדרך לתהילה עוצרים בתחנה.
0: בהמשך אנחנו נשמע את הפרויקט של רביבו. בינתיים עידן קבל מאיתנו שובר סכמי השקלים לרשת מאפיות תהילה, שם נאפים כל המאפים. בכפר חסידים יש להם סניף גם בקריית עטה, העצמאות 44 ובמרכז שביט ברב מד קרד מוצקין וברחוב הגעתון אחד בנהריה ועוד ועוד. יאללה, לך תביא ליהלום שבקטר שלך, חלה לשבת מלכה.

אז ראש השנה עוד שבוע מהיום, וגם שבת המלכה, ואנחנו עם נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט הלאומית שהגיעה להפעולה ומטרפת את כל האזור. אם חם לכם, כדאי שתיכנסו לנטו חיסכון בהפעולה, במתחם הקולנועים בלו ואלי, ברחוב יוסף ברזילי 3, יש שם מבצעי כסח לחג, הרשת שכולם מדברים עליה, וזאת אחת משלוש הרשתות הכי זולות בארץ, שנמצאה בסקר האחרון כזולה ביותר באפולה, עם פגיזה במתחם הקולנועים בלובלי, עם סל מזון זול במיוחד. אל תחפשו הנחות, הכל כבר זול ברמה שלא הכרתם. אז תהנו מקשרות מהדרין מוקפדת, תעמיסו עגלות ותשובו הביתה עם חיוך. לדוגמה, על קצה האוזן, שלושה קילוגרם קרעיים טרים מהדרין רק ב-49.90 שקלים, וגם שלישיית עגבניות חתוכות של בלה איטליה 400 גרם ב-9.90 שקלים. יש שם עוד מלא מחירים מטורפים, והאושר זה נטו חיסכון, הכל נחטף, צאו עכשיו, תניעו, שיהיה לכם חג שמח לקראת שבת המלכה, מתחם הקולנועים בלו ואלי, תתארגנו לחג. וטעמים, טעמים של הבית הישן, איזה מרגשים הם יכולים להיות. משה פרץ.

בעזרת השם, נעשה טוב, יהיה טוב יותר. אנחנו סוגרים שעה אחת מתוך שלוש כאן בטרמפיאדה 101.5. הבישולים כבר תופסים ריח, החיילים בלב, שבת מתקרבת. נסגור בינתיים עם נכס צון ברזל. אבל לא לפני שנודה לאסי לוי על המוזיקה, בני אלפרין על הפיקוח הטכני, אתם ואנוכי נשמע עוד רגע לעוד. ראיה, אל תלכו לשום מקום. אני יונית ביטון, נשתמע עוד רגע.

אתם מאזינים ל הטרמפיאדה עם יונית ביטון. 101.5 התחנה. בחסות מאפיית תהילה.

0: הברקן, הטריות של החלות, העוגות המיוחדות עם הטעמים הנפלאים, הניקיון, היחס, השירות, הכל נמצא במקום אחד. מאפייה תהילה, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. כשרות בדץ חתם סופר.
1: 101.5 התחנה.
2: איך הוא אוהב? שוארמה או שווארמה?
3: מה זה משנה? העיקר שזה בפינה של שלומי.
4: הפינה של שלומי זו שווארמה, זולון שבע קריית אתא.
0: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
5: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. סלמי זוגלובק 500 גרם ב-19 שקלים ו-90. חינה אל ארז קילוגרם אחד ב-19 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
6: בכפוף לתקנון.
5: בהתרגשות גדולה לשירותכם, החנות החדשה של קטר אלקטרי. הגיע הזמן להחזיר לכם בית גדול מרווח ומואר. מהמוצרים הקטנים ליום יום ועד מוצרי החשמל היוקרתיים לבית ולמטבח. קטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל. מבצעים מיוחדים לפתיחה המחודשת.
7: בונג'ור.
5: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים, עוגות לי מהולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
7: בונג'ור, כשר למאדרין.
8: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה. שומר מסך, חנות הסלולר בקריית אתא, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. הטבות בלעדיות על סמארטפונים קשרים ללקוחות הרדיו. 053-466-4004. המייסדים 4 קריית אתא.
9: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות. כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי. בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
10: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
11: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
5: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. מרסי 400 גרם ב-29 שקלים ו-90. טופיפי 125 גרם, שתי יחידות ב-14 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בספטמבר.
6: בכפוף לתקנון.
12: נטו מהפכה.
11: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. קילוגרם מושט עם אור קפוא ב-9 שקלים ו-90. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב-44 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
1: 101.5 התחנה.
0: התחנה הבאה, הטרמפיאדה, עם יונית ביטון.
1: 101.5 התחנה.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
14: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
15: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
16: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאג-אין הייבריד.
17: ללקוחות דיסקונט, המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
18: יש ארנק ירוק!
19: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
20: חדשות 12 השעה 10. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. גורם במשמרות המהפכה אומר לניו יורק טיימס, בין 70 ל-100 אנשי חיזבאללה, כולל יועצים איראנים מכוח קודס של משמרות המהפכה, נלכדו מאז חודש יוני במנהרות באזור רכס עלי טייר. במשך ימים

0: ניסה חיזבאללה להעביר להם מים ומזון באמצעות רחפנים, אך בכל פעם שמישהו מהם יצא לקבל את ההספקה, כוחות צהל חיסלו אותו. לדברי הגורם, העדיפות של איראן וחיזבאללה הייתה להוציא מהמקום את אמצעי הלחימה ולהציל את הלוחמים, אך נראה כי הסיכוי לכך הולך ופוחת. הנשיא דונלד טראמפ אומר, אני שמח שפתחתי במלחמה נגד איראן. הנה דברים שאמר בריאיון לכלי התקשורת הבריטי JB News.
1: And when people say, are you glad you did it? I said, absolutely, because I stopped them from having a nuclear weapon. Because if I didn't do that, your people would call up and address them as, sir, sir, is there anything I can do for you, sir? No, they won't have a nuclear weapon. No, I did the right thing. As soon as we win, which will not be long, we've already won, because they can't have a nuclear weapon. But if we left Iran today, it would take them 25 years to rebuild it. But we're not going to do that.
0: אני שמח שעשיתי את זה כי מנעתי מהם להחזיק נשק גרעיני. אם לא הייתי עושה את זה, האנשים שלכם היו מתקשרים אליהם ופונים אליהם כאדוני. לא, לא יהיה להם נשק גרעיני, עשיתי את הדבר הנכון. ברגע שננצח, מה שיקרה בקרוב, כבר ניצחנו כי הם לא יכולים לפתח נשק גרעיני. אבל אם נעזוב את איראן היום, ייקח להם 25 שנה לבנות את זה מחדש, אבל אנחנו לא נעשה את זה. כוחות צהל השלימו מבצע חטיבתי בהכוונת שבק שערך 48 שעות במרחב העיר שכם ובכפרים הסמוכים, שבמהלכו סרקו מאות איתורים, תחקרו עשרות חשודים ועצרו יותר מעשרה מבוקשים. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי ניצן שפירא. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
4: שלום לכם, בסוף השבוע הזה אנחנו בסימן של ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית במשך היום בהיר. הטמפרטורות חוזרות להיות ממוצעות לעונה. מחר וגם ביום ראשון העננות תישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. מזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה. ביום ראשון בשעות הבוקר סיכוי לטפטוף. בהמשך השבוע תורגש התחממות.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
8: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
9: 101.5 התחנה.
10: עכשיו ב-101.5 התחנה. הטרמפיאדה עם יונית ביטון.

פותחים את שערי האהבה ואת הלב. שעה שנייה, אישי לוי מון אמור, שהלך בטרם עת, אחת ויחידה. אז הנה בא היום, שישי כבר תופס טעם, וזה גם שישי ראשון לשנת הלימודים, בואו. אז הילדים בחלקם במסגרות, האימהות מטבלות, האבות בהשלמות, וראש השנה ככה באופק. אז אני אוסיף לכם לכל הסלט הנהדר הזה, גם פיוטים, גם מזמורים, ברכות ומאפים. יש לנו שוברים טעימים, נעשה טוב, יהיה לנו טוב יותר. מוזמנים להתקרב, לברך, לאחל לשבת טובה ולהמשיך במלאכת המלכה, 054-987-1015. לחיילים שהבית תמיד מחכה, שמענו תמיד, למדנו השבוע להיות ולשמור על הביחד. כל יום הזדמנות חדשה. תודה לאסי לביא על המוזיקה. האפליקציה להורדה חינם, אם תרצו להרגיש קרוב לבית מכל מרחק. אפסטור, גוגל פליי, רשמו התחנה והצמדו. וביקשתם הפרויקט רביבו, אז קבלו מחוזת להתקשטות. אני יונית ביטון, שתהיה הזנה נהדרת.

צלילי האוד, בחודש אני לדודי ודודי לי. השלומות ולהיות לכם יקיריי, התחנה, אנחנו מקבלים את פני השבת, כששומעים את הסירים ככה מבעבעים, אמא שם במטבח, אבא בסידורים, מישהו חייב לקחת אחריות על הפחממה, אז בשביל זה יש את תהילה, מומחים במאפים, יש לנו כאן מארז מאפים, מפנקים, רשת מאפיות תהילה, כל סוגי המאפים כאמור חלות לשבת, לחמניות, מתוק, מלוח, עוגות, עוגיות, מבחר, טעים, טרי, כשר בהשגחת הבדץ, ולחיילים שבדרך הביתה, מה מחכה לכם, האוכל של אמא? אז אתם מוזמנים עכשיו, נפתחו הקווים, מספרם 054-987-1015, 054-987-1015, יש סלוגן בדרך לתחנה, עוצרים במאפיית תהילה, ותצמידו את ההקדשה שלכם, את האנרגיות, את הטעמים והריחות שיש אצלכם, ככה, בחלל הבית. שמחים בחלקנו, משה גיאת.

התחנה. 28 אחרי 10, 101.5. אז שולחן שבת, ראש השנה באופק, עכשיו בואו נדבר על קנייה שעושה טוב גם לכיס. השישי הזה עם רשת נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט הלאומית, שכן הטירוף ממשיך בהחלט. באפול המתחם הקולנועים בלו ואלי, אחת משלוש הרשתות הזולה בארץ, לפי הסקר האחרון של רושינק. הזולה ביותר באפולה, אז קשרות מהדרין ומחירים ששווה להגיע בשבילם לכל הדעות. אתן לכם דוגמאות באוזן, כי אין טוב ממשמע אוזניים. שלוש יחידות, כמחיטה לבן, מנופה, 1 קילוגרם, ב10 שקלים בלבד. חזק, רעים, שוקיים, כפול של מחפוד, רק ב29.90 שקלים. נקנח במארז קליק, רק ב3.90 שקלים, ועוד מלא מחירים מטורפים. זה נטו חיסכון, לא בכדי השם, אז קדימה לאימא, הכל נחטף, גם לקראת שבת מלכה, ראש החג, ראש, חג החגים, ראש השנה באופק, סניף אפולה חדש ברחוב יוסף ברזילי 3, יאללה תניעו.

0: דרך לתהילה, עוצרים את התחנה. הייגה!
1: אתם מאזינים לטרמפיאדה עם יונית ביטון. בחסות מאפיית תהילה, יום שישי כבר כאן, הטריות של החלוס, העוגות המיוחדות עם הטעמים הנפלאים, הניקיון, היחס, השירות, הכל נמצא במקום אחד. מאפיית תהילה, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. כשרות בדץ חתם סופר.
2: 101.5 התחנה.
3: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תאמרה.
4: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה, משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית, 054-310-0787.
5: בונג'ור,
6: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים, עוגות לי מהולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
5: בונג'ור, כשר למהדרין.
7: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם. מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
8: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
9: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
10: מוכנים? הנה זה בא! תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
11: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
12: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99 שקלים ו-90 לקילוגרם. כנפיים אוף קפוא ירושלים רק 9 שקלים ו-90 לקילוגרם. לבבות אוף קפוא ירושלים.

0: בבבבדוק. קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
1: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: נטו מהפכה.
1: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. 3 קילוגרם חזה עוף טרי מהדרין ב99.90 שקלים. חזה קרעיים, שוקיים, קפוא מהחפוד ב29.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
4: 101.5 התחנה.
5: בחסות מאפיית תהילה, יום שישי כבר כאן, הטריות של החלוס, העוגות המיוחדות עם הטעמים הנפלאים, הניקיון, היחס, השירות, הכל נמצא במקום אחד. מאפיית תהילה, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. כשרות בדץ חתם סופר.
6: אתם מאזינים ל הטרמפיאדה עם יונית ביטון.

0: יהודה, פולי, קר, עושים כפיים לכם כאן בוואטסאפ, תודה על כל האהבה. בואו נשמע את אביגיל מאפולה, צפרת הוולך.
1: בוקר טוב, יונית המאממת שלנו, בוקר טוב ליום שישי מבורך, שיהיה לנו אחלה סופה שנעים, שכל החיילים שלנו יחזרו לשלום, כמובן לכל הפצועים, שתהיה החלמה מהירה. ומה אנחנו מבקשים? בשורות טובות, שמחה, מוזיקה ואהבה, ולך אהובה שלנו.

0: אחלה סופה שניים, שבת שלום, שבת מבורכת. מה, אוהבת אותך.
1: איזה ככה זאת, משפחה אחת מדהימה. התחנה אוהבת בחזרה, אביגיל, שבת מלכה, גם למשפחת ממייב מחיפה, אלירן, בדרך לתחנה, עוצרים בתהילה, היידה, רושם, איזה סטיקר יפה הכנת לעצמך, קבל מאיתנו שובר לסך 100 שקלים, מתנת רשת מאפיות תהילה, יש סניפים מכפר חסידים, קריית אתא, העצמאות 44, ובמרכז שביט ברמת, קריית מוצקין ובנהריה, געתון. אחד, היידה עליך.

0: ים תיכונית, התחנה.
1: אז כבר 45 דקות אחרי 10, הזמן עוצר מלכת, לא עוצר בכלל, אבל אם חם לכם, חכו שתראו את המחירים בנטו חיסכון באפולה. אכן שבת המלכה בדרך וראש השנה באופק, השולחנות הולכים ומתמלאים, אז למה לשלם יותר? נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט הלאומית, מחכה לכם בבלו ואלי מחירים שכדאי מאוד להגיע עבורם. הרשת שנמצאה בסקר רושנק האחרון, דרך אגב, כזולה ביותר, אז כל העמק והעמקים, יש לנו כאן את ה... כן, איפה הדוגמאות כמובן, קחו לכם את שריר מספר 8 בעדני או אישפר, או אישפר דרך אגב, לא אישפר אומרים כן, 29 שקלים ו-90, העיקר המחיר ועוד מלא מחירים מטורפים, עושר אמיתי זה נטו חיסכון. להיכנס למלא הגלה ולהישאר עם כסף בכיס, תרימו את החתן לקראת שבת מלכה, גם שבת חתן, תעברו דרך נטו חיסכון.

מצווה לשמח, ובפרט חתן וכלה. תודה על עוד שעה של יחד, התחנה, אל תלכו רחוק, שעה שלישית ואחרונה, מיד תתחיל אחרי החדשות. ואפרופו חתן קלה, מה תעשי, אוהבת אותי אמיתי, זה יסגור את השעה השנייה, כחלק ממיזם מדהים, מחתנים את הלוחמים, דואטים גדולים, ליאור נרקיס ועומר אדם. בינתיים, אסי לוי, תודה על המוזיקה, בני אלפרין על הפיקוח הטכני, אני יונית ביטון, נשתמע עוד רגע לעוד.

0: אתם מאזינים ל הטרמפיאדה עם יונית ביטון.
1: 101.5 התחנה.
0: בחסות מאפיית תהילה, יום שישי כבר כאן, הטריות של החלות, העוגות המיוחדות עם הטעמים הנפלאים, הניקיון, היחס, השירות, הכל נמצא במקום אחד. מאפיית תהילה, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. כשרות בדץ חתם סופר.
1: 101.5 התחנה.
2: אוהבים לשיר? פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים. פלאגין ברמת ישי, מושלם לימי הולדת ולערבי חברה, וגם 10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין 050-550-5052.
3: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
4: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעב. אורז בסמטי הסלה 5 קילוגרם ב-24 שקלים ו-90. שמן קנולה מזוכח ליטר אחד, 3 יחידות ב-19 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

0: בכפוף לתקנון. בהתרגשות גדולה לשירותכם, החנות החדשה של קטר אלקטרי. הגיע הזמן להחזיר לכם בית גדול מרווח ומואר, מהמוצרים הקטנים ליום יום ועד מוצרי החשמל היוקרתיים לבית ולמטבח. קטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא כרמל. מבצעים מיוחדים לפתיחה המחודשת.
1: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
2: שומר מסך, חנות הסלולר בקריית אתא, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. הטבות בלעדיות על סמארטפונים קשרים ללקוחות הרדיו, 053-466-4004, המייסדים 4 קריית אתא.
3: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות. כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי. בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
4: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
0: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וחלפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
5: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
0: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעה. תפוח אדמה ארוז לבן, תפוח אדמה לאפייה, גזר ארוז, בצל יבש, חצי לאג'מי וחרוב לבן ב2.90 לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
6: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
0: בכפוף לתקנון.
7: נטו מהפכה.
2: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון עפולה. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרי מהדרין ב-49 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
9: 101.5 התחנה.
10: התחנה הבאה, הטרמפיאדה, עם יונית ביטון.
9: 101.5 התחנה.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
12: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
13: לקוחות דיסקונט, בואו נשים את הדברים על השולחן. של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
14: יש ארנק ירוק!
15: נחישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
16: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
17: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
18: חדשות 12 השעה 11. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. אחרי תיהור רכס אלי טהר בלבנון, שר הביטחון ישראל כץ מבהיר, הכיבוש הוא צעד חשוב בהשגת היעד.
19: מנהרות אלי טהר היו מרכז פיקודי לתקיפות על כוחותינו ועל מרחב הגליל, ויחד עם זאת שימשו כמוצב שולט אחרון להגנה על מרחב נבטיה, הכל כך חשוב לחיזבאללה, ומכאן חשיבותם האסטרטגית. ראש הממשלה נתניהו ואני מובילים קו ברור ובלתי מתפשר, המתוקף מדי יום על ידי צה"ל. ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון בלבנון עד לפירוק החיזבאללה מנשקו בכל לבנון והסרת האיומים מעל תושבי הגליל.
18: בתוך כך קוראים במשמרות המהפכה, אמר לניו יורק טיימס, בין 70 ל-100 אנשי חיזבאללה, כולל יועצים איראני מכוח קודס של המשמרות, נלכדו מאז חודש יוני במנהרות באזור הרכס. במשך ימים ניסה חיזבאללה להעביר להם מים ומזון באמצעות רחפנים, אך בכל פעם שמישהו מהם יצא לקבל את ההספקה, כוחות צהל חיסלו אותו. לדברי הגורם, העדיפות של איראן וחיזבאללה הייתה להוציא מהמקום את אמצעי הלחימה ולהציל את הלוחמים, אך נראה כי הסיכוי לכך הולך ופוחת.

0: ניסיון פיגוע הדקירה הלילה בשער שכם, המחבל הגיע למקום כשהוא רכוב על אופנוע וחמוש בסכין, וניסה לדקור כמה אזרחים ששהו במקום. האזרחים הצליחו להימלט מהמקום ודיווחו על המתרחש למוקד המשטרה. לוחמי מג"ב ירושלים שפעלו בקרבת מקום הבחינו באזרחים הנמלטים והחלו להתקדם לכיוונם, ובמקביל קיבלו דיווח הניסיון הדקירה. עם הגעתם למקום וזיהו המחבל, שלף המחבל סכין וניסה לדקור את אחד הלוחמים שהצליח להתרחק ממנו. לוחם ולוחמת מג"ב נוספים שהיו במקום ירו לעבר המחבל וחיסלו אותו, כך מוסר כתבנו הצבאי ניצן שפירה. בהמשך לארבעת מקרי הרצח בנצרת, 10 חשודים נוספים נעצרו הלילה במסגרת פעילות המשטרה נגד הכנופיות המקומיות בעיר. כתבתנו שרון קנובליך עם הפרטים.
1: במהלך הפעילות נתפסו אקדח, רימון רסס ופריטי אמל"ח נוספים. המעצרים מצטרפים לפעילות מהלילה הקודם, אז נעצרו יותר מ-20 חשודים, בהם אחיו של אחד הנרצחים. לצד המעצרים הרבים, בשלב זה אין עצורים בחשד לביצוע מקרי הרצח עצמם, והמצוד אחר חשודים נמשך. הפעילות מגיעה על רקע מאבקי השליטה בין הכנופיות המקומיות בעיר, לאחר הפגיעה בארגון הפשע בקרי.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: קחו נשימה, דמיינו. הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
4: שלום לכם, בסוף השבוע הזה אנחנו בסימן של ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית במשך היום בהיר. הטמפרטורות חוזרות להיות ממוצעות לעונה. מחר וגם ביום ראשון העננות תישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. מזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה. ביום ראשון בשעות הבוקר סיכוי לטפטוף. בהמשך השבוע תורגש התחממות.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
7: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: עכשיו ב-101.5 התחנה. הטרמפיאדה עם יונית ביטון.

תקופת הימים הנוראים, ראש השנה ויום הכיפורים, ואיזה כיף לפתוח ככה עם יואב יצחק ואתם יודעים פרחי ירושלים עם קסם לקראת שבת, שעה שלישית, התחנה כאן משפחה אחת קרובה, הריחות עולים, נכון? הטעמים בדוק מחברים והשולחן כבר מתחיל ככה לקבל צורה. אז לחיילים שלנו, לאלו ששבים הביתה, לאלו שהשבת תתפוס אתם בבסיס, אנחנו כאן לחבק אתכם, להודות ולברך מכל מרחק. יש לנו וואטסאפ מכל לבית, אם תרצו אין זו אגדה. תרשמו את הוואטסאפ, תתקרבו מכאן 054-987-1015, גם דרך האפליקציה כדי להרגיש קרוב מכל מרחק. הבית של המוזיקה הים תיכונית, רושמים באפסטור גם בגוגל פליי, התחנה, האייקון עם החמסה. זהו, נצמדים ומקבלים את פני השבת. אליך אלוקיי, אסי לוי על המוזיקה, עדן חסון, אופר לוי, אני יונית ביטון, שתי האזנה נהדרת.

יהיה לנו רק טוב אם נעשה טוב יותר. איזה כיף להיות כאן 15 אחרי 11, יום שישי בטוב טעם, שעה שלישית, הסירים כבר עובדים על מלא, מריחים את השבת. עכשיו נדאג לכם לחלה כמו שצריך, אבל כמו בכל שישי, רשת מאפיות תהילה, המומחים במאפים, חלות לשבת, לחמניות, פיתות, מתוק, מלוח, אוגות, אוגיות, מבחר אדיר של מאפים טעימים טריים, הכל כשר בהשגחת הבדץ. הקווים נפתחים עכשיו, 054-987-1015, 054-987-1015. פיתחו הקלטה בוואטסאפ ותקלידו לי, תקליטו לי בקולכם בדרך לתהילה, עוצרים בתחנה, אולי השובר הולך להיות שלכם.

0: שבת מבורכת לאברהם מלכה, נהג מספר אחת, לנהוריי האהוב, לכל משפחתי ולכל מכריי, איזה צוות התחנה, אלופים ומדהימים, לאורלי בדש, בנימינה, תודות יקירה.
1: תגיד!

0: התחנה.
1: 24 דקות אחרי 11, אפולאים והעמקים. השמועה הפכה מזמן לעובדה, נטו חיסכון בבלובל, היא ממשיכה לעשות טוב טוב לכיס, ולא בכתי נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט הלאומית. מתחם הקולנועים בבלו ואלי, זה הזמן להתכונן לשבת מלכה וכמובן לערב ראש השנה. ואני אתן לכם ככה גם דוגמאות כדי שתבינו מה מתרחש שם. מארז קליק רק ב3.90 שקלים, משקה ספרינג 1.5 ליטר רק ב3.90 שקלים גם כן. 3 קילוגרם קריים, טרי מהדרין רק ב49.90 שקלים. אז כאמור, שבת המלכה, ראש השנה מעבר לפינה, אם היא למלא את העגלות ממילא, אז תעשו את זה חכם. נטו חיסכון, זו הרשת. אפולה זה המקום, רחוב יוסף ברזילאי 3, מתחם הקונואים. בלו ואלי, חניה בשפע בקומה מינוס 1, וקליטה, יש לכם קליטה סלולרית משופרת.

0: חפשו את הסניף הקרוב אליכם. כשרות בדץ חתם סופר.
1: 101.5 התחנה.
2: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
3: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה, משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית, 054-310-787.
4: מסעדת 300 גרם מציגה הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין, בבוסטן הגליל.
5: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל כל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
6: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
7: מסעדת חומוס סמיך עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל. תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך. החומוס של המדינה. כביש ראשי תמרה.
8: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
9: נטו מהפכה.
10: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרי מהדרין ב-49 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
11: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
13: איך אוהב, שוארמה או שוארמה?
14: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
15: הפינה של שלומי זו
16: שווארמה, להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
17: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעה. תפוח אדמה ארוז לבן, תפוח אדמה לאפייה, גזר ארוז, בצל יבש, חצי לאג'מי וחרוב לבן, ב-2.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

תכינו את האוזו. בכל יום שישי בין 12 ל-2, הקלאסיקות והלהיטים הכי גדולים מיוון. כחול יוון עם יוני יעטרו, רק ב-101.5 התחנה. יעשו! בחסות מאפיית תהילה, יום שישי כבר כאן, הטריות של החלוס, העוגות המיוחדות עם הטעמים הנפלאים, הניקיון, היחס, השירות, הכל נמצא במקום אחד. מאפיית תהילה, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. כשרות בדץ חתם סופר. אתם מאזינים ל... הטרמפיאדה, עם יונית ביטון.

0: שלומי שבת, האדיר שחגג יום הולדת השבוע, מנגינות חיינו לחלוטין. לקראת שבת מלכה, מהדרום הרחוק, אביטן גילה, בוקר טוב ירושמת, איזה כיף להתחיל את הבישולים לשבת, עם שירים מדהימים, איזה כיף אתם, רדיו תחנה, שתהיה שבת לך ולכל בית ישראל מבורכת וגם קסומה. תודה רבה, מרגישים קרוב מכל מרחק, גם דרך האפליקציה. בואו נשמע קצת את קולכם, נקפוץ הישר. איפה אתם קופצים לי כל הזמן? יאללה, בואו נשמע קריית שמואל על המפה. שלום אביחי.
1: אלטרנטיבה, עוצרים בתחנה. כאן אביחי דרי מחיפה. מוסר שבת שלום לכל עם ישראל.
0: תודה רבה, עכשיו נקפוץ לנשר, נטבול שם.
2: בוקר טוב, יונית ביטון.
0: בוקר טוב.
2: אהובה יקרה, התגעגעתי אלייך. מאחלת לך שבת שלום ומבורך. מאחלת לרגינה משה מנשר, אהובה יקרה שלי, שבת מבורכת, ולך אחי רביב יפרח מנשר, שבת שלום, אוהבת אתכם. יונית.
0: כן.
2: את נסיכה. שבת מבורכת.
0: איזה מהממת, כולם כאן נסיכים ונסיכות, תודה על האהבה יקירתי. שבת נהדרת גם למשפחת קורקוס מנהריה, מאיה, בדרך לתהילה עוצרים כמובן בתחנה, קבלים מאיתנו שובר הסחמי השקלים למאפים מפנקים בכפר חסיד עם הסניפים קריית את העצמאות 44 ובמרכז שביט גם ברב מד קריית מוצקין וברחוב הגעתון בנהריה.

איתי לוי, מתוך 13, האלבום האחרון, זו רצועה 12, אין יאוש בעולם. בחודש התיקונים, הסליחות והרחמים. אז אם חם לכם, כדאי לכם שתראו מה קורה בנטו חיסכון באפולה. רשת הדיסקאונט הלאומית, שהטירוף פשוט ממשיך באפולה ובאזור העמקים, במתחם הבלו ואלי. שבת המלכה נכנסת, גם ראש השנה כבר מעבר לפינה, הבית מתכונן למלא בכל טוב. אז אם כבר בחיסכון אמיתי, אז זה נטו חיסכון הרשת הזולה ביותר, מבצעים מטורפים שלא ישאירו לכם מקום לספק, עם כשרות מהדרין מוקפדת. אז הטירוף נמשך, מוזמנים לגשת לאפולה, סניף החדש, קחו לדוגמה, שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה, 400 גרם רק ב-9 שקלים ו-90, קילוגרם מושט עם אור כפור רק ב-9 שקלים ו-90 ועוד ועוד. מחירים מטורפים, עושר אמיתי זה נטו חיסכון, אז קדימה לאימן. באפולה רחוב יוסף ברזילי 3, מתחם הקולנועים, הבלו ואלי, להתארגן לשבת, לחג, חנייה בשפע וקליטה סלולרית משופרת. ככה אוהבים אתכם.

כבר 9 דקות לפני השעה 12, כאן בתחנה, משפחה יקרה, סוגרים שישי נוסף בטרמפיאדה. תודה רבה לכל מי שעצר לרגע.

אבירך הקדיש. שבת המלכה כאן, תיכנס חיפה והצפון ב-6:31. רוצה מאוד להודות לאסי לביא על המוזיקה, לבני אלפרין על הפיקוח הטכני, לכם שאתם כאן בוחרים מהתחנה מדי יום. חיבוק גדול, חבקו את החלש, תעשו טוב, יהיה טוב יותר. אני יונית ביטון, אוהבת המון. נתראה ביום ראשון אם ירצה השם ב-10, מיד אחריי, כחול יוון, יוני היתרו, שבת מבורכת, בן אדם, יניב בן משיח. כל טוב, ביי.

0: התחנה הבאה, כחול יוון, עם יוני יעטרו. בחסות
1: מאפיית תהילה, יום שישי כבר כאן, הטריות של החלוס, העוגות המיוחדות עם הטעמים הנפלאים, הניקיון, היחס, השירות, הכל נמצא במקום אחד. מאפיית תהילה, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. כשרות בדץ חתם סופר.
2: 101.5 התחנה.
3: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר
4: בונג'ור,
3: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים, עוגות לי מהולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
4: בונג'ור, כשר למהדרין.
5: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם

0: חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנה דלק סונול ובאולם התצוגה. שומר מסך, חנות הסלולר בקריית אתא, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. הטבות בלעדיות על סמארטפונים כשרים ללקוחות הרדיו. 053-466-4004. המייסדים 4, קריית אתא.
1: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
2: פט גאי, סמש עסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וחלפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
3: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15.90 שקלים לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי, רק 39.90 שקלים לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49.90 שקלים לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
4: מחסני השוק.
0: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
5: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר
6: 101.5 התחנה.
7: התחנה הבאה, כחול יוון, עם יוני יעטרו.
6: 101.5 התחנה.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
9: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
10: לקוחות דיסקונט ומחפשים רכב חדש? הדקו חגורות לקראת הבשורה הבאה. גם על מגוון דגמי MG משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק.
11: יש ארנק ירוק!
12: נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
13: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
14: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם.
15: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם באולפן, יור ויינברג עם החדשות. אחרי תראו רכס עלי טייר, שר הביטחון ישראל קץ מבהיר שמדובר בצעד חשוב בהשגת היעד.
16: מנהרות עלי טייר היו מרכז פיקודי לתקיפות על כוחותינו ועל מרחב הגליל, ויחד עם זאת שימשו כמוצב שולט אחרון להגנה על מרחב נבטיה הכל כך חשוב לחיזבאללה, ומכאן חשיבותם האסטרטגי. ראש הממשלה נתניהו ואני מובילים קו ברור ובלתי מתפשר המתוקף מדי יום על ידי צה"ל. ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון בלבנון עד לפירוק החיזבאללה מנשקו בכל לבנון והסרת האיומים מעל תושבי הגליל.
15: פרסום ראשון, ראש המוסד רומן גופמן החליט בימים האחרונים כי תת אלוף ג' לשעבר ראש חטיבת ההפעלה באמן יסיים את תפקידו במוסד ולא ימשיך לשרת במערכת הביטחון, כך פרסם כתבנו עמרי מניב. ההחלטה של גופמן התקבלה על רקע בעייתיות שעלתה סביב הקשר בין השניים. נזכיר כי לפני קצת יותר משלושה חודשים מינויו של גופמן היה תלוי באדם אחד, בתת אלוף ג'. ברצועת עזה, צה"ל ושב"כ חיסלו במרחב חאן יונס את המחבל מוחמד מחמוד מרשד אל-אקאדי, מפקד פלוגת נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס. אל-אקאדי פשט למוצב סופה בטבח 7 באוקטובר ופיקד על הפשיטן המוצב. לאורך המלחמה הוא לקח חלק בהחזקת חטופים בשבי במרחב רפיח. בעת האחרונה הוביל הכשרות למחבלי חמאס ופעל לשיקום יכולות הארגון. בנוסף קידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. בהמשך לארבעת מקרי הרצח בנצרת, 10 חשודים נעצרו הלילה במסגרת פעילות המשטרה נגד הכנופיות המקומיות בעיר. כתבתנו שרון קנובלך עם הפרטים.
4: במהלך הפעילות נתפסו אקדח, רימון רסס ופריטי אמל"ח נוספים. המעצרים מצטרפים לפעילות מהלילה הקודם, אז נעצרו יותר מ-20 חשודים, בהם אחיו של אחד הנרצחים. לצד המעצרים הרבים, בשלב זה אין עצורים בחשד לביצוע מקרי הרצח עצמם, והמצוד אחר חשודים נמשך. הפעילות מגיעה על רקע מאבקי השליטה בין הכנופיות המקומיות בעיר, לאחר הפגיעה בארגון הפשע בקרי.
15: עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
17: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
18: שלום לכם, הטמפרטורות ירדו היום וחזרו להיות ממוצעות לעונה. הלילה הזה צפוי להיות נוח, אפילו קריר מעט בהרים. מחר וגם ביום ראשון העננות תישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. מזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה. ביום ראשון בשעות הבוקר סיכוי לטפטוף, אבל במשך השבוע הטמפרטורות חוזרות לעלות ומזג האוויר יחזור להיות חם מעט מהרגיל.
19: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
15: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
20: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
21: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
23: עכשיו בסופר פארם, מבצעי בישום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
7: עכשיו ב-101.5 התחנה, כחול יוון, עם יוני יעטרו.

שלום לכולם וברוכים הבאים לתוכנית הראשונה שלנו לחודש ספטמבר כאן בכחול יוון, איתכם יוני עטרו, וכמה טוב שאתם כאן איתי אחרי החופשות הארוכות של חודש אוגוסט. לאט לאט כולנו חוזרים לשגרה, השבוע גם ילדי ישראל חזרו לבתי הספר, ואפשר לומר שהם החזירו יחד איתם גם את ההורים לשגרה, שאולי בלי לעשות מזה יותר מדי עניין, קצת התגעגעו אליה. אנחנו גם רגע לפני תקופת החגים, ובתקווה שנוכל לעבור אותה בשקט, יחד עם המשפחות והאנשים שאנחנו אוהבים, ושהזירות מסביבנו לא יחליטו שוב להפתיע ולשנות לנו את התוכניות. אז בין אם השבוע שלכם היה קצת יותר שפוי ובין אם קצת פחות, בשביל זה אנחנו כאן, בשעתיים הקרובות ננסה להתנתק לרגע מכל מה שקורה בחוץ, להתרגש, ליהנות ובעיקר לברוח עם המוזיקה היוונית הטובה. יש לנו היום הרבה מה לספר כי ספטמבר מסמן גם את תחילת עונת הסתיו ביוון, מועדוני הבוזקיות מתחילים להתעורר, ההרכבים החדשים נסגרים ויש לנו לא מעט עדכונים חמים לקראת עונת ההופעות של הסתיו והחורף. באתונה, אז אני יוני עטרו מאחל לכם שעתיים של מוזיקה יוונית טובה והזנה נעימה. יצאנו לדרך, פנוש קיימוש פתח את השעה הראשונה עם פותיה מפותיה, וברקע ניקוס ורטיס שעוד נרחיב עליו כאן בהמשך. לקראת סיום עונת ההופעות באתונה ממש בסוף השבוע הזה, והפתיחה החגיגית בסלוניקי, אינן פיגיס.

מושלמת, פטרוס יעקובידיס, אנחנו עוד נשוב אליו בשעה השנייה, כי יש לנו עדכון חם לקראת פתיחת עונת הסתיו במועדון פנטסיה שבאתונה. קוסטדינוש ארקירוש ניצל את חודש אוגוסט גם לכמה ימים של חופש עם המשפחה, אבל כמובן שלא באמת הפסיק לעבוד, עם מספר הופעות ברחבי יוון, ואחת מהם סיפקה רגע שהוא כנראה יזכור עוד הרבה זמן. במהלך ההופעה שלו בקריטים, בזמן שביצע את אחד השירים האהובים שלו, אתונה, מו אתונה שלו, עלה לבמה ילד קטן בשם ניקולס, והוא התחיל לרקוד איזה בקיקו. ארקירוש פשוט נתן לו את הבמה, המשיך לשיר, מחא לו כפיים ועודד אותו, והילד רקד עם כל כך הרבה ביטחון ורגש, שהסרטון הפך מהר מאוד לוויראלי ברשתות החברתיות ביוון. מה שהפך את הסיפור לעוד יותר יפה הוא שהשיר הזה כנראה לא נבחר במקרה. משפחתו סיפרה שזה אחד השירים שבזכותם ניקולס התאהב כבר בגיל צעיר בריקוד הזה בקיקו, והחליט כמובן ללמוד לרקוד. זה היה רגע קטן ומתוק מתוך הופעה גדולה, שמזכיר שלפעמים דווקא הדברים שלא מתכננים מראש הם אלה שהקהל והאומן זוכרים הכי הרבה. והנה ארקירוש עם אתונה מו, אתונה שלי.

קייס הנוטרה, יורוש הקושרס. בשבוע שעבר עולם המוזיקה היוונית נפרד מאחד הקולות המזוהים מאוד עם שנות ה-90 וה-2000, דימיטריס קוקוטס, שהלך לעולמו בגיל 57, הוא כמובן היה בנו של סטמטיש קוקוטס האגדי, אחד מגדולי הזמרים של לבן, שמוכר ואהוב מאוד גם כאן בישראל, אבל דימיטריס הצליח לאורך השנים לצאת מהצל הגדול של אביו, ולבנות לעצמו קריירה מאוד מצליחה עם שירים שהפכו לחלק בלתי נפרד מהמוזיקה היוונית של אותה תקופה. הקריירה שלו פרצה בשנות ה-90, ובמשך שנים הוא עבד עם פיבוש, עוד לפני שפיבוש הפך לאחד מיוצרי הלהיטים הגדולים ביוון. בשנתיים וחצי האחרונות הסיפור שלו כבר היה עצוב הרבה יותר. במרץ 2024, במהלך חזרות לתוכנית טלוויזיה, הוא עבר התקפת לב, ומאז ניהל מאבק ממושך על חייו. בשבוע שעבר המאבק הזה הסתיים. אני רוצה לזכור אותו דווקא דרך אחד השירים היפים שלו, שיר שיצא בשנת 97 מתוך האלבום החריסטיה, אשת המילים והלחן יצר פיבוש. שיר שהיום אחרי לכתוב מקבל אולי משמעות קצת אחרת. למי תשקוק אותה? אילמו, שמש שלי.

0: מיד בכחול יוון. יש כל כך הרבה תחנות, ויש את התחנה. רדיו 101.5 התחנה. מוזיקה ים תיכונית אמיתית כל היום. 101.5 התחנה. אתם מאזינים לכחול יוון עם יוני יתרו.
1: ורגע לפני שאנחנו נמשיך לעדכון הבא, אני רוצה להזמין אתכם להיות איתי גם במהלך השבוע. אתם מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק של כחול יוון, או לדף האישי שלי יוני יתרו, לעקוב, להגיב, לשלוח לי בקשות לשירים, רעיונות, שאלות, וכמובן לספר לי מאיפה אתם מאזינים לנו. אני תמיד שמח לקרוא את ההודעות שלכם ולשמוע מה אתם רוצים שנשמיע, ועל מי תרצו שנדבר כאן או נעדכן כאן בתוכנית. ועכשיו אנחנו נחזור למוזיקה, ורגע לפני שאנחנו נעבור לשמוע את כריסטוס מנידיאטיס עם הביצוע המיוחד שלו לאחד השירים האהובים של יאניס פאליוש, הנה עדכון קטן עליו לקראת החורף. מנידיאטיס ממשיך לעונה שלישית ברציפות במועדון פאה, מה שבאתונה, אחרי שהופיע שם לצד פאולה ובהמשך לצד אלי קוקינו. בחורף הקרוב מחכה לנו שיתוף פעולה חדש ומסקרן במיוחד עם אלינה אסלנידו, שחוזרת אחרי תקופה ארוכה לבמות של אתונה. אבל זה לא הדבר היחיד שהוא מכין. גם מבחינה מוזיקלית יש בדרך הפתעה ביוון. מדווחים שמנידיאטיס עובד על שיתוף פעולה חדש עם אמן או אמנית שעדיין לא נחשפו, ושאמור להיות חיבור די מפתיע. בינתיים אנחנו שומרים את השם בסוד, אז נצטרך להמתין עוד קצת, ועד שזה יקרה, הנה כריסטוס מנידיאטיס עם סליברוטופיה של יאניס פאליוש.

קלאסיקה נהדרת של נוטי שפקיאנקיס לשיר שיקו כפיגה, תקומי ותעזבי. בתוכנית הקודמת סיפרנו לכם כאן על הקאמבק הגדול של פני דרקופולו אחרי תקופה ארוכה שהייתה רחוקה יחסית מאור הזרקורים. היא חוזרת בכל הכוח עם עשייה מוזיקלית חדשה, תוכניות לחזרה לבמות ולבוזוקיות הגדולות, ונראה שגם עם רצון להשמיע את הקול שלה קצת יותר, והפעם היא עשתה את זה בצורה די חריפה, בפוסט שפרסמה יצאה פני להגנתו של יאניס פריוש בעקבות ביקורת שנשמעה כלפיו. היא אמנם לא הסבירה למי בדיוק היא מכוונת ומה היה האירוע שהוביל התגובה שלה, אבל המסר היה ברור. פני כתבה שפריוס הוא לא רק זמר גדול, אלא פרק שלם בהיסטוריה של המוזיקה היוונית, אמן שהשירים שלו ליוו במשך עשרות שנים אהבות, פרדות, שמחות ורגעים בחיים של מיליוני אנשים, והיא סיימה במשפט שלא ממש משאיר מקום לפרשנות, קאטו תחריה פוטון פריו, תורידו את הידיים שלכם מיאניס פריוס. לדבריה, כבוד להגדה בסדר הגודל שלו הוא לא עניין של בחירה, הוא מובן מאליו. אז נראה שפני דרקופולו חוזרת לא רק לשיר ולעמוד על הבמה, היא חוזרת גם עם הרבה ביטחון ובלי לפחד לומר בדיוק מה היא חושבת. אז אנחנו נעשה את הכבוד ליאניס פריוס ונשמע אותו אחד משיריו, ונטיניאזי. לא אכפת לה, לא מעניין אותה.

שלום, הטענות שלי, זו קטרינה קקושאו. לפני כמה תוכניות סיפרנו לכם כאן הראשונה על אחד המופעים היותר מסקרנים של חודש ספטמבר באתונה, מופע המחווה המיוחד של תדוריס פריס ליצירותיו של מיקיס תאודורקיס, וכשפורסם המופע היו לא מעט שירים וגבה, פריס מזוהה מאוד עם הלהיקו, עם הבוזוקיות, עם הלעיתים הגדולים של השנים האחרונות, ופתאום הוא לוקח את עצמו עם השירים של מיקיס תאודורקיס, עולם מוזיקלי אחר לגמרי, שנחשב לחלק מהיצירה היוונית הגבוהה והחשובה ביותר. אז יש מי שמחכה לראות אם הוא באמת מסוגל לעמוד באתגר הזה, ונראה שגם פריס עצמו מודע לציפיות ולספקות. בימים האחרונים הוא התחיל לשתף ברשתות החברתיות קטעים מתוך החזרות למופע, ובאחד מהם הוא מבצע את אפרילי, חודש אפריל, מהשירים הגדולים של תאודורקיס, שבוצע במקור על ידי גריגוריס ביפיקוציס. המופע התקיים ב-22 בספטמבר בתיאטרון ליקוויטוש באתונה, יחד עם תזמור.

מורת ניקיס תאודורקיס, ובהשתתפות קלאודיה ואנגלוס תאודורקיס. לפי מה שאפשר לשמוע בינתיים מהחזרות, פריס בהחלט מתכוון לקחת את האתגר הזה ברצינות, ועכשיו נשאר לראות אם בערב הגדול הוא יצליח להפתיע את כל מי שהטיל ספק. אנחנו בינתיים נשמע אותו באחד מהשירים שביצע בהופעה חיה, שיר פלטי ששייך במקור לסטלה קלי, פריס.

ואת השעה הראשונה שלנו אנחנו נסיים עם משהו קצת שונה, מאוד מעניין, אחת הקלאסיקות האהובות של קטי גרבי, השיר אנמו, הרוח, אבל הפעם בגרסה שלא שמענו כאן בתוכנית, הגרסה האיטלקית בביצוע של קטי גרבי בעצמה, אותו שיר כמובן, אותו לחן, אותו קול, אבל בשפה שנותנת לשיר צבע ואווירה קצת שונים. ועם הגרסה המיוחדת הזאת אנחנו סוגרים את השעה הראשונה. אני יוני עטרו, ואחרי הפסקה קצרה אני חוזר אליכם לעוד שעה טובה של מוזיקה יוונית, לעתים, סיפורים וכל החדשות והעדכונים מיוון. נשארו איתי, מיד חוזרים.

0: היי חברים יקרים, כאן יאל גולן.
1: כאן שרית חדד.
2: כאן הפרויקט של רביבו.
3: כאן הזמר חיים משה.
4: היי, כאן ליאון ארקיס.
5: ואתם מאזינים ל-101.5.
0: התחנה שעושה הרבה הרבה הרבה כבוד למוזיקה המזרחית.
6: רדיו 101.5 התחנה, איתכם בכל מקום. האפליקציה זמינה להורדה חינם באפסטור ובגוגל פליי.
7: בכל שישי בשתיים בצהריים עוצרים הכל ומתחברים.
8: שלום, כאן הרב קוטי. אני מזמין אתכם בכל שישי לעצור לרגע מהמרוץ ולהיכנס ביחד איתי לאווירה של שבת המלכה.
9: שלום עליכם מלאכי השלום, מלאכי עליון.
7: בכל שישי בשתיים בצהריים תחנת רוח, פרשת השבוע עם הרב קוטי והצלילים שיעשו לכם טוב בנשמה, רק כאן ב-101.5 התחנה. מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית, אסלית, עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם.
10: 101.5 התחנה.
7: רדיו 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה.

פתחנו את השעה השנייה שלנו עם אחד הלעיתים הגדולים של קטרינה ליוליו, החשבון הלוגריה שמוש, וגם בשעה הזאת מחכים לנו לא מעט חדשות ועדכונים לקראת עונת הסתיו והחורף ביוון, אבל במקביל גם כאן בישראל ממשיכים לנסות לחזור לשגרה ולהחזיר בהדרגה את המופעים היווניים. אחרי הופעה מוצלחת של מקיס דימקיס בסוף חודש אוגוסט, ולמי שלא הספיק ליהנות מהמופעים של גליקריה, גם כן בחודש שעבר יש כבר הזדמנות נוספת. גליקריה חוזרת לישראל ב-16 באוקטובר למופע נוסף, הפעם עם מופע מיוחד שמציין 40 שנה לאלבום המיתולוגי לילות קסומים. האלבום חוגג בימים אלה 4 עשורים גם ביוון, ולאור ההצלחה הגדולה והחיבוק שקיבל מהקהל, גליקריה מביאה את סדרת המופעים המיוחדת גם לישראל, אז יש בהחלט למה לחכות. אנחנו כאן לעוד שעה של מוזיקה יוונית טובה, חדשות ועדכונים. אני יוני עטרו, יישארו איתי.

מוטי כאן פה, כל מה שאגיד, מיכל לשכת זיאניס, ועכשיו לעוד מופע שמתחיל באוקטובר, אבל הפעם אנחנו הולכים לכיוון קצת אחר, יותר אותנטי, יותר עממי ובעיקר הרבה מאוד לייקו, במועדון רוקס מיוזיק הול שברחוב פטרו ראלי שבאתונה יפגשו שלושה זמרים שמזוהים מאוד עם הלייקו והלילה היווני, תמיסה דמנדידיס, וסילי סטרלנגס ואלקוס זזופולוס, וזה הרכב שמחזיר אותנו קצת לבוזוקיות של פעם. פחות הפקות ענק ונצנצים ויותר קולות גדולים. שירים שכולם מכירים, זה בקיק או כאב, אהבה, פרידה וכל מה שהלייקו היווני יודע לעשות כל כך טוב. לכל אחד מהשלושה יש מאחוריו שנים של הופעות ולעיתים, וביחד הם מכינים ערבים שמיועדים בעיקר למי שמגיע לבוזוקייה קודם כל בשביל המוזיקה והשירים. כי באתונה של החורף יש מקום גם למופעי ענק לשמות הנוצצים, אבל יש גם קהל שמחפש את הלילה היווני הישן והטוב של פעם לשבת סביב השולחן, לשיר, לרקוד ולשמוע לייקו אמיתי עד השעות הקטנות. אז מאוקטובר, תמיסה דמנדידיס, וסילי סטרלנגס ואלקוס זזופולוס ברוקס מיוזיק הול, בהחלט עוד אופציה מעניינת לרשימה שלנו לחורף הקרוב. אנחנו נשמע עכשיו את השיר החדש של תמיסה דמנדידיס, מונו אפו אקזיקיסי, מתוך נקמה.

אולי ביקשתי יותר מדי דברים מפושוז'י טיסה פולה, יאניס פלוטרחוס. ניקוס ורטיס מסיים בסוף השבוע הזה את עונת הקיץ שלו במועדון אילן באתונה, עונה שבאופן קצת מפתיע אפילו קיבלה הערכה של שבועיים בעקבות ההצלחה, אבל אצל ורטיס אין הרבה זמן לנוח. כבר בשבוע הבא, ב-11 בספטמבר, הוא חוזר אחרי 4 שנים לבמות של סלוניקי, ופותח את עונת הסתיו במועדון פיליאקסיו. חזרה שמחכים לה מאוד בצפון יוון, ובתוך כל העשייה הזאת, לפני כשבועיים, ורטיס גם החליף קידומת וגם חגג יום הולדת 50, גיל משמעותי לאמן שכבר נמצא יותר משני עשורים בצמרת, ובשנים האחרונות ממשיך להתפתח לא רק כזמר וכיוצר, אלא גם כאיש עסקים מאוד רציני סביב הקריירה שלו. אבל ביום ההולדת היה גם צד אישי שקיבל הפעם קצת יותר תשומת לב, ורטיס שבמשך שנים מקפיד בצורה כמעט קיצונית להרחיק את חייו הפרטיים מהתקשורת, נמצא על פי הפרסומים ביוון במערכת יחסים ארוכה ורצינית עם אמנואלה קוקלינו מקריטין. השניים עדיין לא הפכו את הקשר לעניין פומבי באופן רשמי, אבל סביב חגיגות יום ההולדת שלו הנוכחות שלה כבר הייתה הרבה פחות נסתרת מבעבר. ואולי זה גם משימה לכך שוורטיס בגיל 50 מרגיש קצת יותר בנוח לתת הצצה לחלק הזה בחייו, והוא עצמו כבר אמר בעבר שהוא רוצה מאוד להתחתן ולהקים משפחה, אבל כשיעשה את הצעד הזה הוא רוצה להיות באמת נוכח ולהקדיש למשפחה את הזמן שמגיע לה. אז בגיל 50 ניקוס ורטיס בהחלט מסתכל קדימה בקריירה, בעסקים, ואולי עכשיו גם בחיים האישיים, ובינתיים בשבוע הבא סלוניקי מחכה לו. הנה ניקוס ורטיס, תלון למניושיס, אני רוצה שתרגישי אותי.

0: בכחול יוון. יש כל כך הרבה תחנות, ויש את התחנה. רדיו 101.5 התחנה. מוזיקה ים תיכונית אמיתית כל היום. 101.5 התחנה. אתם מאזינים לכחול יוון עם יוני יתרו.
1: אתם כאן לכחול יוון, איתכם יוני יתרו. אנחנו בחלק האחרון של התוכנית, ועכשיו נעבור לדיבה הגדולה של יוון, אנה ויסי, שברעיון חדש סיפקה וידוי מאוד מעניין על הקריירה שלה, על הגיל, ובעיקר על הדבר היחיד שבאמת מפחיד אותה. ויסי אומרת בצורה מאוד ברורה, הגיל בכלל לא מטריד אותי. מה שמטריד אותי מאוד, זה אם יום אחד הקול שלי כבר לא יקשיב לי. לדבריה יודעת שהקול משתנה ונשחק עם השנים, אבל מבחינתה השאלה החשובה היא לא אם הקול נשמע בדיוק כפי שנשמע לפני 20 שנה, אלא האם היא עדיין מסוגלת לרגש את הקהל. והיא אפילו טוענת שהיום היא זמרת ומבצעת טובה יותר מבעבר, אולי פעם הקול היה נקי יותר, אבל היום יש בו הרבה יותר ניסיון ועומק. ויסי גם דיברה על אחד הסודות לאריכות הימים שלה בקריירה, ניקוש קרוולס, בעלה לשעבר. לדבריה הוא נתן לה לאורך השנים רפרטואר כל כך מגוון, שיכלה באותו ערב לעבור מי זה בקי קולרוק, מי דנס ואפילו אופרה, וזה גם מה שמאפשר לה להמשיך לעניין גם קהל חדש. אגב, בעלה גם כמובן הוא יוצר ומלחין, שליווה אותה במשך כל הקריירה שלה. וכל זה מגיע בזמן שאנה ויסי נמצאת בהכנות אינטנסיביות, אולי לרגע הגדול ביותר בקריירה שלה. ב-26 בספטמבר התעלה למופע הענק שלה באצטדיון האולימפי של אתונה מול עשרות אלפי אנשים. היא כבר חזרה לאתונה, חזרות והכנות בעיצומן, ואפילו הלוק החדש לערב הגדול כבר מתחיל להיחשף. אז מצד אחד היא מדברת בלי פחד על הגיל ועל היום שבו אולי הכל כבר לא יהיה אותו קול, ומצד השני דווקא עכשיו היא מתכוננת לאחד המופעים הגדולים והשאפתניים ביותר שעשתה אי פעם. כנראה שזו בדיוק אנה ויסי, במקום להסתכל אחורה על כל מה שכבר עשתה, היא עדיין מחפשת את השיא הבא שלה. בוא נשמע אותה עם ארוטב מנקי האוף שלי.

זה אחד השירים הגדולים של יאניס פריוס, שבמקור הלחין עבורו, מקיס קריסטודולופולוס ביצע, וגם כמובן גדולי הזמרים בהופעות שלהם, כמו הביצוע הנהדר הזה של פסקל איסטרזיס, אפורו. אז יש דיוות שכבר יודעות בדיוק לאן הן הולכות, בונות את הקריירה צד אחרי צד, ועושות את החיבורים הנכונים בזמן הנכון, ויש כאלה שעדיין ממשיכות לחפש, לשנות, ולעצב מחדש את הדרך שלהן. פאולה ידעה בשנים האחרונות לא מעט עליות, אבל גם תקופות קצת פחות חזקות, ובחורף הקרוב נראה שהיא נחושה לחזור שוב לקדמת הבמה, למקום שבו התרגענו לראות אותה כאחת הזמרות שמובילות את תעשיית המוזיקה והלילה ביוון. הצד החדש שלה הוא חזרה.

הביתה, לפחות מבחינה מוזיקלית. אחרי כמעט שנתיים בחברת התקליטים Spicy Music, פאולה חוזרת לפאניק רקורדס, החברה שבה הייתה בין השנים 2019-2024, על פי הדיווחים ההסכם עם יורגוש ארסנאקו, שהבעלים של חברת התקליטים כבר נסגר, ובקרוב צפויה גם הכרזה רשמית. וזה לא רק מעבר של חברת התקליטים, כבר במהלך ספטמבר צפוי לצאת השיר החדש שלה, שישמש גם כשיר נושא של סדרת הטלוויזיה החדשה בלי אורס, ובמקביל היא עובדת באולפן על חומרים נוספים. וכל זה מתחבר כמובן לקאמבק הגדול של ללילה של אתונה, כפי שסיפרנו כאן. פאולה צפויה להוביל בחורף הקרוב יחד עם וימוש אנסטסיאדיס את המועדון שהיה מזוהה במשך שנים עם הנביסי, עם פרק חדש ושם חדש למקום, הוטל 130. אז אצל פאולה נראה שהחורף הזה הוא כבר הרבה יותר מ... עוד עונת הופעות, חברת תקליטים חדשה ישנה, מוזיקה חדשה, במה חדשה וניסיון ברור לפתוח פרק חדש ולהחזיר את עצמה שוב למרכז העניינים.

השחקנית של הפועל קודל הדברים הטובים שבדרך, ויוליה קלימני נכנסת לחודש ספטמבר עם הרגל על הגז, ועם שני אירועים גדולים בתוך ארבעה ימים בלבד. הראשון יהיה ב-11 בספטמבר, כשהיא חוזרת לסלוניקי ופותחת עונה נוספת במועדון עדן. זה מקום שהיא כבר מכירה היטב, ובעיקר קהל שאימץ אותה במשך השנים, והפך את סלוניקי כמעט לבית השני שלה מבחינה מקצועית. ורק ארבעה ימים לאחר מכן מחכה לה עוד ערב משמעותי מאוד. ב-15 בספטמבר היא תעלה על הבמה של תיאטרון קטרקיו באתונה למופע גדול יחד עם יאניס ארווניטאקיס ויאניס קסנתופולוש. המופע הזה גם מסגור למעשה את סיבוב ההופעות הקיץ שלה. כך שבתוך ארבעה ימים יוליה קלימני עוברת מסיום פרק אחד לפתיחה של פרק אחר. בסיום קיץ עמוס של הופעות ומיד נכנסת לעונת הסתיו והלילה של סלוניקי, ואם חשבנו שאחרי הקיץ היא אולי תוריד קצת את הקצב, נראה שבמקרה של יוליה קלימני קורה בדיוק ההפך. ועכשיו, חני שוורצקוריש עם דשא פינו.

חאריס ורסקוריס, בנו של יאניס פאריוס, מחדש את השיר של אבא יאניס עם דספינו. עכשיו נעבור לפטרוס יעקובידיס, שפותח את חודש ספטמבר עם שני דברים חדשים, שיר חדש ועונת הופעות חדשה באתונה. השיר הבא שאנחנו נשמע, פגוזמיו, פנומן או תופעה עולמית, שיר שאותו גם הלחין בעצמו, למילים של ויקי ירוזופורו. גם הקליפ קצת שונה מהקליפים שאנחנו רגילים לראות, הוא צולם על יכטה בקורפו, באווירת קיץ מאוד משוחררת, מציג צד קצת יותר אישי וטבעי של יעקובידיס. ובמקביל, הוא כבר עם הפנים לדבר הגדול הבא, חזרה למועדון לפנטסיה באתונה, ב-11 בספטמבר, הוא פותח שם את עונת הסתיו החדשה בכל שישי ושבת, והפעם לצידו הזמרת אלי קוקינו, חיבור מאוד מעניין בין אחד הכוכבים הבולטים של הדור הנוכחי, לבין זמרת שמביאה איתה שנים של לעתים וקהל מאוד נאמן, אז החל משישי הבא, פטרוס יעקובידיס ואלי קוקינו, במועדון פנטסיה, ובינתיים, הנה השיר החדש שלו, פגוזמיו פנומנו, תופעה עולמית.

פגוש מפנומנו, השיר החדש של פטרו שקוביזיס, וזהו חברים, אנחנו מסיימים כאן עוד תוכנית של כחול יוון, שעתיים של מוזיקה יוונית, לעתים ועדכונים חמים לקראת עונת הסתיו והחורף שממש כבר כאן, ואל תשכחו, אני מחכה לכם גם במהלך השבוע בפייסבוק, בדף של כחול יוון, בפרופיל האישי שלי יוני יתרו, תכתבו לי, תגיבו, תשלחו בקשות לשירים ותספרו לי מה אתם רוצים לשמוע בתוכנית הבאה. אני יוני יתרו, תודה שהייתם איתי, ניפגש כאן בשבוע הבא. ניקו שיקונומופולו שיחתום את התוכנית עם אנוכו קורמי. יאסס.

0: תחנת רוח, פרשת השבוע עם הרב קוטי. 101.5 התחנה מחבק את חיילי צהל וכוחות הביטחון ומחזק את תושבי הצפון והדרום בתקווה לימים של שקט. רק ביחד ננצח.
1: בחסות עמותת יד עזרה ושולמית, שנים של נתינה אמיתית. כוכבית 9717.
0: עכשיו ב-101.5 התחנה, תחנת רוח, פרשת השבוע עם הרב קוטי.

ערב שבת שלום לכל המאזינים והמאזינות, אנחנו ב-101.5 התחנה, מאחורי המיקרופון, הרב קוטי, בתוכנית תחנת רוח. ערב שבת קודש, פרשת ניצבים וילך, אוטוטו מסיימים כבר את חומש דברים. אנחנו נמצאים ככה קרוב ממש כבר לראש השנה, מוצא שבת כבר, בעזרת השם, כל עם ישראל יגיד סליחות, גם עדות המזרח וגם עדות אשכנז שמצטרפים במוצאי שבת שלנו. כמו שכתוב, מוצאי מנוחה כדמנוחה תחילה. אז עדות אשכנז עושים את זה במוצאי שבת שלפני ראש השנה, אבל במקרה כזה שאין שלושה ימים רצופים של אמירת סליחות, כמו לדוגמה השנה, שראש השנה מתחיל כבר בשבת, אז האפשרות היחידה שיש לנו זה שבוע לפני, כמו מוצאי שבת הזה שלנו. מתחילים. הפרשה שלנו, אתם ניצבים היום כולכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, וכל איש ישראל. משה רבנו מקיל את כל עם ישראל ביום פטירתו כדי להכניס את עם ישראל בברית השם. הברית כוללת את כל השבטים, שימו לב, מי חוטב עציך עד שואב ממך. הוא מזהיר אותם מפני עבודה זרה, הוא מתאר את החורבן ואת הגלות שיקרה לעם ישראל, את קיבוץ הגלויות שיהיה לאחר מכן. זאת הבטחה של משה בפרשה שלנו. והוא מדגיש, משה, שהתורה והתשובה אינם רחוקים מהאדם, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. אז הפרשה שלנו מתחילה באותו דבר. אתם ניצבים היום כולכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם. שימו לב, בשביל שאנחנו נצליח לנצח מול כוחות הרוע ולהיכנס לברית השם, חייבים אחדות מלאה. אתם ניצבים היום כולכם, כולם ביחד. כי עם ישראל זאת קומה אחת שלמה. וכשם שבגוף האדם הראש צריך את הרגליים בשביל שהוא יוכל ללכת ממקום למקום, וגם כן הרגליים חייבות את הראש, ככה גם כן נשמות ישראל משלימות אחת את השנייה. ואין אפשרות שמישהו אחד יתנשא על מישהו אחר, מכיוון שבלי הרגליים הראש לא יכול ללכת. אני תמיד שם לב לזה, זה מאוד מעניין. אני מסתכל על עובדים במפעלים. לפעמים אתה מסתכל, מגיע ואומר, תשמע, האדם הזה מצליח לעמוד מול מכונה 8 שעות ברצף. בלעדיו לא היה יכול להיות יצור. אין. תגידו, היום כבר יש רובוטים, יש... נכון שיש רובוטים. אבל חייבים גם איזה אדם שיפקח עליהם. והעבודות האלה, אתה אומר לעצמך, אני אישית לא הייתי יכול לעשות אותם. אז מה? בגלל שאותי הקדוש ברוך הוא חנן, בכישרון אחר, שהוא פחות בידיים וברגליים, ובמשהו אחר, לכן זה אומר שאני יותר שווה מאדם אחר? לכל אחד הקדוש ברוך הוא נתן תפקיד משלו. וכולם בסופו של דבר עם אותה מטרה. כולנו ביחד מגיעים להפוך את העולם לעולם יותר טוב, לעולם של גאולה. אז האם התפקיד שאני עושה הוא יותר שווה מהתפקיד שחוטב העצים עושה? לא ולא. כל אחד חייב לעשות את התפקיד האישי שהוא מוכשר בו, את התפקיד האישי שהוא טוב בו, ואיתו להפוך את העולם לעולם יותר טוב. זאת הברית שאנחנו מתחייבים בה השבוע. הברית עם השם אלוקנו, שכולנו, כל אחד מאיתנו, מנצל את כישרונותיו.

מסופר על אדמו"ר הצמח צדק, שפעם הוא נעמד באמצע תפילת עמידה, הוא הפסיק את התפילה. אחרי התפילה הוא הסביר לחסידים, הוא אמר להם, ראיתי בשמיים שישנו כתרוג גדול שמאיים על הקהילה שלנו. חיפשתי זכות ולא מצאתי, עד שראיתי שואב מים פשוט שנכנס לבית הכנסת, נשק את הפרוכת בתמימות, ואמר, ריבונו של עולם, אני אוהב אותך. אותו תפילה של שואב המים התחברה לתפילה של תלמידי החכמים, והאחדות הזאת בין התפילות ביטלה את רוע הגזרה. אז זה בדיוק אתם ניצבים הזה, החיבור הזה, החיבור הזה של הביחד, שביחד כולנו מצליחים לפעול את האור בעולם. אנחנו רואים ככה בתחילת המלחמה, נהיה כזה, יצא סלנג אוטומטי, ביחד ננצח. כן, יש אלה שישר אמרו בציניות, אפשר גם ביחד להפסיד. אבל זהו, שכשמתחברים נשמות ביחד, יש להם כוח אלוקי להצליח. הפרשה הזאת שלנו, פרשת ניצבים, תמיד, תמיד, תמיד, היא תצא לפני ראש השנה. ואומרים חז"ל, אתם ניצבים היום כולכם, ישנו קשר בין ראש השנה לבין פרשת ניצבים. כי היום, אתם ניצבים היום, היום זה הולך על ראש השנה. כמו שאנחנו יודעים, זה היום, תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון. זאת אומרת שבראש השנה קוראים לו היום, היום הרת עולם. זה היום המיוחד שאנחנו מדברים עליו. אתם ניצבים היום כולכם, בראש השנה, עם ישראל ניצבים לפני השם. ואז הם ניצבים ועומדים בדין, מי יחיה ומי ימות. ותמיד הפרשה הזאת תצא לפני ראש השנה. ובשביל להגיע לראש השנה, מה אנחנו צריכים? אנחנו צריכים להתכונן. צריכים להיות ניצבים, להתכונן לזה, להגיע לזה כמו שצריך. אי אפשר לבוא לראש השנה ככה, להיכנס בדרך אגב, הנה הגענו לראש השנה. צריכים להתכונן. להתכונן דבר ראשון, זה לבוא לראות מה קורה עם הסביבה שלי. האם האנשים שסביבי, יש להם את צורכי החג? אם אין להם את צורכי החג, לדאוג להם את צורכי החג. ולבדוק גם כן, מבחינתי שלמדתי והתחברתי לחג, התחברתי לתפילות, בדקתי איפה אני אוכל לשמוע תקיעת שופר, שזה כל כך חשוב כבר מעכשיו. אם אין תקיעת שופר באזור שלי, לדאוג שתהיה תקיעת שופר באזור שלי. לדאוג למאכלים טובים כמובן. אתם ניצבים היום, מתכוננים לאותה תקיעת שופר. אתם יודעים שיש לנו, עוד מקום שרואים בו את את השופר לגבי הגאולה. כתוב על מלך המשיח, כתוב והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול. על מי זה הולך? מי זה יתקע? מעצמו. אבל רגע אחד, מה זה השופר הגדול הזה? מה זה גדול? מה שופר תימני? מה מדובר פה? שימו לב משהו מעניין. מוסבר שהשופר הגדול, הפירוש הוא שבמשך השנה, במשך כל החיים, בשביל שנצליח להתעורר מכל השופר, אנחנו צריכים להתכונן, צריכים להבין מהו כל השופר. ואז זה יותר מעורר אותנו. נכון שנשמע שופר, זה ייתן איזו התעוררות ככה של כמו תינוק שבוכה, אבל באמת, שנצליח להרגיש את האור האלוקי שנמצא בעולם בזמן התקיעות של השופר, אנחנו צריכים להתכונן בשביל זה. צריכים להבין מה זה ראש השנה, צריכים להיות מחוברים לזה, ואז אנחנו מתעוררים. אבל הגדלות שתהיה בשופר הגדול של מלך המשיח, היא שיהיה לו אור כל כך גדול, שכולם יצליחו להכיל אותו, כולם ית...

ומשה רבנו אומר לנו בפרשה, אין לכם מה לדאוג. התשובה, לעשות תשובה, זה קרוב לכולם. כי קרוב אליך הדבר מאוד. בפיך ובלבבך לעשותו. מה זה? מה כי קרוב אליך? יש לנו אפשרות להתקרב לקדוש ברוך הוא, גם בפה, גם בלב, גם בעשייה. והסיבה היא כי קיבלנו את זה בירושה מאבותינו. לכל יהודי ישנה אהבה להשם שהיא ירושה מאבותינו. ברגע שאנחנו רוצים לבוא ורק עושים את הצד שלנו, של אותה התעוררות להשם, אז אנחנו מצליחים. רק אנחנו צריכים לעשות הצד שלנו של ההתעוררות.

זאת אומרת, אנחנו לא צריכים לברוא כאן איזה אהבה, אהבה חדשה להשם. לא, האהבה הזאת קיימת. אנחנו צריכים לגלות אותה, את אותה אהבה. מסופר על בעל התניה שהוא נקלה פעם לפונדק דרכים. והוא פגש יהודי שנראה בחיצוניות, נראה אדם רחוק מאוד משמירת תורה ומצוות. בעל התניה לא הוכיח אותו, לא נתן לו תוכחה, אלא הוא הביט בו בעיניים ואמר לו ברכות, יהודי, זכור כי הקדוש ברוך הוא נמצא איתך בכל מקום, והניצוץ שבנשמתך לעולם אינו נכבה. המילים האלה נכנסו חזק ללב של אותו אדם, הוא פרץ בבכי של תשובה, והתגלה בו אותו ניצוץ אלוקי.

אתם יודעים, לפעמים אנחנו יכולים לבוא ולחשוב שהנה כעת אנחנו באיזה התבוננות עמוקה בהשם, מחשבות גבוהות, וואו, מה אנחנו עכשיו פועלים פה? לפעמים אתה רואה גם כן כל מיני אנשים שמתעסקים בכל מיני תיקונים, בכל מיני דברים, אבל אסור לנו לשכוח. אסור לנו לשכוח, איך כתוב בפרשה שלנו? הנסתרות להשם אלוקנו והנגלות לנו. מה זה הנסתרות? כל ההשגות הגבוהות, כל הכוונות הגבוהות, הדברים הגבוהים, זה הנסתרות. הם נעשים בסתר הלב, הם דברים שקטים. הנגלות זה המצוות המעשיות. שימו לב, בדור שלנו, העיקר מה זה? זה הנגלות. הפעולות המעשיות בעולם הגשמי. לבוא, לעשות מצווה כאן בעולם, תיקנו את העולם, הפכנו אותו לעולם יותר טוב. כל הדברים העליונים, כוונות עליונות, זה בסדר, זה מצוין, זה טוב, אבל אסור לשכוח. מצוות מעשיות. לפעמים אני רואה, מגיעים מהאנשים, אומרים לי, תקשיב, תעשה לי תיקון לפני שבוע בערך, הגיע מישהי. אמרה לי, צריכה תיקון, איך היא קראה לזה? תיקון נגד עין הרע. אמרתי לה, תשמעי, אפשר לעשות משהו נכון, אבל בסופו של דבר, המצוות המעשיות שאת עושה, זה הברכה הכי גבוהה שלך. תדליקי נרות שבת, זה עושה לך אור בבית. זה נגד עין הרע. זה הדבר הכי גבוה בדור שלנו. הנגלות, הדברים שנראים בעיניים. ככה משה אומר לנו בפרשה, הנסתרות להשם אלוקנו, הנגלות לנו. מסופר על הרבי שמואל, הרבי המערש, פעם ישב בדבקות, והיה לו מחשבות קדושות של עבודת השם, ככה הוא ישב, חשב, התבונן, פתאום הוא

שמע קול של אני שדופק בדלת ומבקש פורטה בשביל לקנות לחם. הרב הפסיק מיד את האירורים, את כל המחשבות הרוחניות שלו. הוא קם, יצא לעני, נתן לו מטבע ונתן לו גם כן משהו לאכול. שאלו אותו התלמידים, רבי, למה אתה עוצר ככה באמצע הכוונות הגבוהות? שימו לב מה הוא ענה להם. כוונות ונסתרות שייכות להשם. אבל הצלת נפש רעבה בעולם הזה היא הנגלות לנו. זה התכלית של כל בריאת העולם. הנגלות לנו מה שאנחנו כאן רואים בעולם הזה. ואותו אנחנו מתקנים, אותו אנחנו מרוממים. אז במיוחד עכשיו כשנמצאים ככה בערב ראש השנה עוד שבוע, להסתכל, לראות את האנשים שסביבנו, ולהבין, להבין כל אחד מה הוא צריך, מה יעזור לו לחג יותר שמח. זה הנגלות לנו. זה להפוך את העולם לעולם יותר טוב.

והפרשה השנייה שלנו זה פרשת וילך, אמרנו, פרשיות מחוברות, ניצבים וילך. השם הזה של הפרשה וילך, הוא מלמד אותנו על תנועה תמידית שאנחנו צריכים לעשות. האדם תמיד צריך להיות במקום של תנועה. נשמה קוראים לה מהלכת. למה היא מהלכת? כי היא קופצת תמיד ממדרגה למדרגה, היא תמיד מתקדמת. למלאכים שבשמיים קוראים עומדים, וראיתי מהלכים בין העומדים. אבל הנשמה, לעומת זאת, היא מתקדמת, היא תמיד קופצת. היא לא יכולה להסתפק בהישגים של אתמול. מה שעשיתי אתמול זה היה אתמול. אבל רגע, מה אני עושה היום? איך היום שלי הוא יום יותר טוב? וזה ההבדל בין המלאכים לבינינו. אנחנו כאן הגענו לעולם, ירדנו, זכינו לרדת לעולם, לקבל את התורה, לקבל בו ציוויים ולקבל גם כוח של קפיצה מדרגה לדרגה, לקבל כוח של להגיע למקום יותר גבוה. כן, פעם שהרבי הרש"ב היה ילד, אז סבא שלו אמר לו משהו מעניין. הוא אמר לו שאדם נמשך לפעמים לנוח ולהיות שמח מההישגים שהוא עושה. הוא אמר לו, אבל תזכור, הנשמה היא כמו ציפור. ברגע שהיא מפסיקה לנפנף בכנפיים שלה, היא כבר לא נשארת באותו גובה, אלא היא צונחת ללמטה. הוא אמר לו, בתור ילד, הוא אמר לו, אתה חייב להיות תמיד במצב של וילך. תמיד. תמיד אתה חייב להיות בתנועה מתמדת כלפי מעלה. אם אנחנו לא מקפידים על תנועה ועבודה כלפי מעלה, אנחנו נופלים. היה את החסיד, רבי ראובן דונינץ', הוא היה אומר משל תמיד, כמו אופניים. הוא היה אומר שהחיים הם כמו אופניים. יש על זה גם שיר של אריאל זילבר, משל האופניים. רבי ראובן היה אומר שמשל כזה, שהחיים הם כמו אופניים. אם קל לך, סימן שאתה בירידה. ואם קשה לך, סימן שאתה בעלייה. ואם לא קל לך ולא קשה לך, אלא הכל רגיל, אז פשוט אתה תיפול. כי אופניים שלא מפדלים בהם, שהן לא זזות, הן נופלות. אנחנו צריכים תמיד, תמיד לנוע כלפי מעלה ולהתקדם, לעבוד על זה. ואז אנחנו נמצאים במצב של וילך, במצב של תנועה, במצב כזה של רוממות. ואפשר ככה להגיע לראש השנה באמת במקום של שנה חדשה שמלאה בעשייה, מלאה בהתקדמות בעבודת השם.

לפעמים אנחנו חושבים שילד קטן לא מבין כלום, מה הקשר, לא עושה, מי הוא, מה הוא, שיראה מה שהוא רוצה, שישמע מה שהוא רוצה. אבל זהו, רבי מלובביץ' אומר משהו מעניין, שאפילו תינוק שבעריסה, כל מה שנכנס לו, כל מה שהוא שומע, הכל נכנס לו, כל מה שהוא רואה, כל מה שהוא מריח, הכל נהיה חלק ממנו. את האמת שהיום גם המחקרים אומרים את זה, שתינוק, דווקא מתי שהתינוקים הם קטנים, אז מאוד מאוד חשוב להחמיא להם, לומר להם דברים טובים, כי זה נקלט ונספג בהם. כי דווקא בקטנות הדברים יותר נספגים. ופה יש את העניין הזה. פה יש את העניין הזה של ההקפדה על ילדים קטנים, שדווקא הם, דווקא הילדים הקטנים, אנחנו צריכים לשים לב, כי לפעמים אפשר לזלזל, לשים לב שהם ישמעו רק דברים טובים, שהם יראו רק דברים טובים. כן, על הבעל שם טוב מסופר, שבתחילת הדרך שלו, הוא היה מלמד ילדים קטנים בכפרים. הוא היה הולך ולוקח ילדים קטנים ומלמד אותם א' ב', ובדרך הוא היה מנגן איתם כל מיני שירי דבקות. הוא היה רוצה שהם ישמעו קדיש ויענו אמן. ילדים קטנים, תינוקות. אבל שם טוב אמר שהקולות הזקים האלה של התינוקות הם מרישים עולמות עליונים וממשיכים למטה הרבה רחמים וחסד על עם ישראל. אז לא רק שהתינוקות הקטנים, כל דבר שהם רואים משפיע עליהם, בתת מודע, ולכן חשוב מאוד לדאוג גם כן שילדים קטנים ישמעו דברים טובים, נגיד עכשיו חודש אלול שישמעו שופר, ראש השנה שישמעו שופר בבית הכנסת. לא רק זה, אלא הם גם פועלים בעולם, הם פועלים להביא רחמים וחסד על עם ישראל. כן, אנחנו רואים בפרשה שלנו, פרשת וילך, הקל את העם. אתה רואה שהציווי של משה רבנו, מצוות הקל, להקיל לפני המלך, את מי מצווים להביא? האנשים, נשים ועטף. גם כן את עטף, את התינוקות הקטנים שהם לא מבינים שום דבר, גם אותם יש מצווה להביא. והנה, גם היום בזמננו, שופר לבית הכנסת, גם את התינוקות להביא. כן, בזמנו כשהרבי יצא במבצע שישמעו שופר בכל מקום, כולם ישמעו מצוות שופר, הרבי אמר שגם תינוקות שנמצאים בעריסה בבית הרפואה כשרק נולדו, להשמיע להם את קול השופר. זה מעורר רחמים למעלה בשמיים, הנשמה שלהם שומעת, וזה משפיע על כל עם ישראל. נאחל לכולנו הכנה טובה לראש השנה. עוד הפעם, לזכור את השכנים ולראות מי צריך משהו לחג. אם אין לכם מישהו שאתם יודעים שהוא צריך, יכולים לפנות אלינו לחב"ד דפן. יש לנו אנשים שאנחנו מכירים באופן אישי כאן מהאזור שלנו שצריכים, בשמחה נעביר להם. ולהתכונן לראש השנה מתוך שמחה ביחד עם כל המשפחה. שבת שלום ומבורך.

0: הורדתם כבר את האפליקציה של 101.5 התחנה?
1: חיפה תכף 262, הפלה באוטובוס.
2: ממש כיף לשמוע אתכם, מעבר לים.
3: כאן אורלי וייסמן דן, מאפולה, אנחנו כרגע ברומניה, אני ובעלי יוסי דן, ותקדיש לנו זה שיר יפה.
4: אנחנו משפחת עמר שמטיילת במרוקו.
2: עבירה פה בטורקיה ממש גשום, גשום, גשום.
0: רדיו 101.5, התחנה של המדינה.

0: הורדתם כבר את האפליקציה של 101.5 התחנה?
1: היידי, זה פתיחה של שעדיים, וואי וואי וואי, זה שעדיים. פתיחה שעושה אותנו רעבים, גם קרוטונים, גם ערמונים. איזה שדרנית, אלופת הארץ בכל העולם, אני בראש!
2: מחור אליכם, אני כל יום בדרכים, אתם קשובים למאזינים, ונותנים לנו בדיוק מה שהאוזן רוצה לשמוע. עלו והצליחו, ידיד יבורי מחדרה, אלופים!
3: וטוב שיש לכם אפליקציה, ככה לקחתי אתכם בחופשה גם לסוף העולם.
0: רדיו 101.5, התחנה של המדינה.

0: מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם.
1: 101.5 התחנה,
0: רדיו 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה.
1: 101.5

0: תשוב יותר,
1: היא לא תשוב יותר.
2: היי חברים יקרים, כאן יאל גולן,
3: כאן שרית חדד,
4: כאן הפרויקט של רביבו,
5: כאן הזמר חיים משה.
6: היי, כאן ליאון ארקיס,
7: ואתם מאזינים ל-101.5,
2: התחנה שעושה הרבה הרבה הרבה כבוד למוזיקה המזרחית.
8: רדיו 101.5 התחנה, איתכם בכל מקום. האפליקציה זמינה להורדה חינם באפסטור ובגוגל פליי.

0: היי חברים יקרים, כאן אייל גולן.
1: כאן שרית חדד.
2: כאן הפרויקט של רביבו.
3: כאן הזמר חיים משה.
4: היי, כאן ליאון ארקיס.
5: ואתם מאזינים ל-101.5.
0: התחנה שעושה הרבה הרבה הרבה כבוד למוזיקה המזרחית.
6: רדיו 101.5 התחנה, איתכם בכל מקום. האפליקציה זמינה להורדה חינם באפסטור ובגוגל פליי.

0: מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם.
1: 101.5 התחנה,
0: רדיו 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה.
1: 101.5

0: הורדתם כבר את האפליקציה של 101.5 התחנה?
1: חיפה תכף 262, הפלה באוטובוס.
2: ממש כיף לשמוע אתכם מעבר לים.
3: כאן אורלי וייסמן דן, מאפולה, אנחנו כרגע ברומניה, אני ובעלי יוסי דן, ותקדיש לנו זה שיר יפה.
4: אנחנו משפחת עמר שמטיילת במרוקו.
2: אווירה פה בטורקיה ממש גשום, גשום, גשום.
0: רדיו 101.5, התחנה של המדינה.